Bila su toka priča Aleksandra Boelija u izvođenju pijaniskinje Kristijane Schornsheim koja svira na Erarovom klaviru. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macota i Save Minića i rezornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredne tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Mihovske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

Sova i ora. Sova sedi na bukovu panju, višnje oro na jelovoj grani. Idi orle, ne namiguj name. Sad su ljudi čudnovate ćudi, pak će reći ljubi sova orla. Al besjedi siva tica orla. I dodatle sovo bućoglava, nije vaki čelebija zate.

U drugom činu se predstavljaju i drugi sporedni likovi poput Fraskite i Mercedes, drugarice naslovne ljunakinje, kao i šverceri Dankair i Remendado. Carmen je oduševljena vešću da je Jose na slobodi i zbog toga ga ponovo zavodi egzotičnim plesom i pesmom. Međutim, Jose ne pristaje da krene sa Carmen jer mora da se vrati na dužnost, što se njoj ne dopada jer je podsjeća na to da on nema hrabrosti da krene s njom. Pokazujući joj cvet koji mu je bacila, Jose peva jednu od najlepših arija u operi, Cvet koji si mi bacila, u kojoj je uverava u svoju ljubav, ali ona ipak zahteva da razuveri njene sumnje tako što će poći s njom u planine.

Bila je ovo poznata arija Mikaela iz trećeg čina. Ona dolazi da još jednom pokuša da spasi Hozea. U trećem činu imamo nekoliko bitnih momenata drame. Hoze je dosadio Carmen i ona mu predlaže da se vrati majci, kao i Escamillo da izjavi ljubav glavnoj junakinji. U ovom činu se ističe popularni tercet sa kartama gde Carmen i njene drugarice gledaju karte u kojima ona vidi smrt.

0: Kutija za pamćenje.
1: Sati 51 minut, pravo vreme da raspakujemo i našu kutiju za pamćenje i sada kada skinemo mašnicu sa nje i otvorimo je, iskaču odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa voljenom glumicom Nevenkom Urbanovom. Ovi razgovori vođeni su pre 51 godine, pa da čujemo najprije kako se tih susreta sa Nevenkom seća Miša Jeftić.
2: Sa Nevenkom Urbanovom upoznao me Ivo Andrić. Stanovali

sve su to stvari koje film može da ulovi, a vezane su za realno vrijeme, jer mi smo u realnom prostoru u filmu, mi smo u realnom vremenu koje protiče, znači film je najbliži životu, a najbolje za registraciju tih nekih osjećaja koje se ne mogu objasniti preko ove govora koje imamo na raspolaganju i riječi koje imamo na raspolaganju. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećaje dobra, da ih na neki način materializira, pa ko ufati, ufatio je. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. I zlo je jedan pogled jednog dobrog čovjeka, mu je to zlo upropastilo mu je taj gušt ubijanja i on se pretvorio u nas kao u obične ljude, i to je nepodnošljivo.

0: Glumci su pjesnici u duši, kazala je Dora Del Bianco u razgovoru sa Sonjom Todorović-Šegrt u emisiji Maske povodom izvođenja predstave Putujuće kazalište Šopalović na 7. festivalu drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću u Nišu. Reč je o jednoj od 5 predstava koje su odigrane u okviru takmičarskog programa, a izvelo je satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba u režiji Aleksandra Popovskog. Koliko je bilo izazovno raditi na ovoj predstavi, slušamo Doru Del Bianco.
1: Pa ja sam se toliko veselila kad je Aleksandar Popovski Aca donio ideju o tome, odnosno htio je to raditi u Kerempuh, i mi smo odmah ono rekli kao wow, super, i nekako mene ta Simovićeva poetičnost i ta jedna, zapravo kako je i pjesnik i vidi se to u svakoj rečenici, ali jedna vrsta poetičnosti koja je jako igriva u kazalištu, koja jako donosi na scenu jedan dramski moment koji vas intrigira, i ta njegova igrivost je meni bila stvarno ono, baš odmah sam se zaljubila u tekst, ali onda je trebalo da raditi na njemu, pročistiti, vidjeti koje, jednostavno ne možete sve te slojeve transponirati u danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono, nečeg se morate odreći, za nešto se morate odlučiti, tako da sam evo, kad sam to pregrmila, onda sam nekako napravila neki svoj odabir, izbor, i u biti smo istaknuli ovaj glumački sloj predstave i teksta, ali vidjet ćete da ne otkrivam previše, ali mislim da super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to je bio.
2: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše Putujuće kazalište.
1: Da, da, da, je. Pa htjeli smo, baš smo i gledali unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da,
2: i to kao, po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
1: Da, je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila, isto u to doba, i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka, kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu, i išli po šumama kao ono trupe, i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza, da ne, pošto po to lokalizirat, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka, tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta, da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa, dosta smo i čitali svi skupa i gledali, stvarno jedan živi dio povijesti.

Inače, još jedna interesantna stvar za večeras. Ako ste u prilici, svratite do Dorćol placa, tamo svira Mimika orkestra hrvatskog kompozitora, sjajnog talenta koga smo ovdje i predstavljali svojevremeno, Maka Murtića. Oni nastupaju u okviru Changeover festivala sa početkom u 20:50 sati, a u okviru Mimika orkestra će svirati i Karlo Ilić, ne znam da li Wood ili kontrabas, svejedno, sutra u Krokodilovom centru svira kontrabas, pa eto, prilike da dođete i da saznate nešto o knjizi Taksim Bap i eventualno i nabavite, a također i da čujete jedan mali koncert vezan za Ud. Obično smo ovdje slušali majstore kao što su Anwar Brahem i Rabije Bukalil, koji potiču iz što sa Sever Afrike, što iz Libana. Evo sada čujemo kako zvuči Ud koji je inspirisan turskom tradicijom. Karlo Ilić. Ksenije Plivalić i Voja Pantić bili sa nama u ovih, sa vama u ovih dva sata. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Čuli ste prvi čin opere Floridante Georga Fridriha Hendla sa snimka načinjenog 10. septembra u Bajrotskom baroknom dvorskom pozorištu. Floridante je Maxe Manuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno de Sa, Roxana je Eva Zalenga, Oront je Geri Tillenberger, Koralbo je Janis Franso. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos. Slijedi drugi čin čiji je sadržaj sljedeći. Timant postepeno otkriva svoj identitet Roxani. Floridante se vraća prerušen kako bi pobegao sa Elmirom. U tom času Oront otkriva Elmiri da ona nije njegova kćer, već zakonita nasljednica persijskog trona. Zbog toga on želi da se oženi sa njom. Elmira je užasnuta i uzgađenje ga odbija. Ljubavnici pokušavaju da pobegnu, ali ih otkrivaju. Floridantea stavljaju u okove, a Elmira mora da izabere. Ili će postati Orontova žena, ili će umreti.
1: E qui vago mio sole, di conto canzi giunse in fausta novella, e principe Timante non si trovò nelle scappate navi.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.